aina ori sinin in amahan. Ei niin sinin an orhin sanhaimar. Menin ha hisin in or. Menin arnsan. Menin orhorn. Min arhin sanhin grön hormaan.